0: דנים בכך בוושינגטון. בוושינגטון דנים. שמעתי שערפאת
1: The Antarctic morning made a point of making a declaration. The American field for the construction of a courageous role. Italy is increasingly playing on the world stage.